Saramore Maguru Marua, Irova Itu, Etevaru. Ina ko te tangata te kari a kariru I te tua e maruiru I nonara. Iri na kia tūra I te mata o tōnara a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ne o ki au, I te takinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.

Tutaki atu I tāo membership, me kore I te opara mai te tai membership form nā au, me kore tāninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Māmā ora I te tutaki, e rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o runga kāre anga angana, me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o runga anga anga, me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o ākano anga. Me te ki maata, kia orana. Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airani. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mavaru, topata tai.